0: Na va fonga tato tunu u tato proklame o la se singe mo tanga singa se fa fta izu fo ila fionga ya fo le betle mani e mo tapi na ina fo ila tato proklame ma sani le nei ya se singe mo tanga singa se fa moe moe sa vel na fa si linga ma losi ya te uto ya o fenga ya fo uto ma fta le nei fo iwa ite mi lo soi fuanga ya tu sa fo ima ti inga ya ma le tere fo fa ma ilo wo ume ya tato le nei va ite mi ya mana tua fo I a fo a O le tele o kākou ia e pei anga soifua mai Samoa e whaingatāna o e ngasi ngasi. A pe o mai ngai. O le ue whama mau e ngasi ngasi o le tino.
1: E le sēlo whilangalo le malu. E pei e au fo ia. Mai anele pa whonga mai le tūru. Nā o tūo Samoa o saufa fo e le aia mangi ngai mau mai skele. Ia. Ia o au ni usila. Ia la amata iona mau e ngai mai wai e iona. Suka mali. Ya ile ya ya ni na fa ma ia so I Samoa
0: moni
1: I tele o meta ma fa sa ta mo ma fa ma a ai fo I ya ya I pe e sa o ya
0: ole le timing o I Samoa fo o ke rika o ko se fa le mai
1: mani
0: ya I Samoa o wo e New Zealand e fa pe na fo o tele ta o to se fa le mai a inga wo wo mo ngi pe u fa lu e ngo ka ko fa le mai Onde ele lola PSA. Por meu não faço lo foi marco cua. Aí pio na vai na foi na lei. Já te não foi muito mal fa. A vai bela que tinha vou chamar e longa vou e longa que que ocos foi. E o ali ngata e o Felício tá uma fa. Al ngai yo yo tino e só uma tem uma.
1: E vou ler o vou lá então. E vai pegar foi caica. Ou lá o faco. O lela si le au kasi yao e. Fa tolu na walu le. Mo ta oto le fale mai ma ya nea alfa fonga mele tuno. Ia e kake musu wale manu e kake aunga ka fo iye. Ko fa kua ka makua.
0: Ia.
1: E wa afa yu fa fonga mui muli kalo ya ka uoma ka makua ye la ua.
0: Ia. Ai leo ka okua muli kalo ye si fale mai.
1: Ia. Mui muli kalo ya ka ua le kake le ka e ka iya e.
0: Ai leo ka oko fale mai yao iya la leo ka oko fale mai. O le totele le na, totele o le tangata mātutua. O le lavolo o saunga le mūma, so I fua mālolo ina le lei. I tolo nea tunu ona o le tausila fo I tau mafa pāleni. Ia a totele fo I o nisi fo I. Langa ia ia tangata mātutua fo I ali ia fo. Wea lato fo I kau po alava ngase ngase lo moe lato.
1: Ia.
0: Ele ke pi alava le tausami. Ia. O mea lava sa fifi la tau tau sami, ele mfengu ua.
1: O leo toi popole a a.
0: O mariri a la tau polal meo, ea la tau a paole mea ia ola fifi a. Pei kau sa'o voi lako.
1: Pei kalaris ko inga. Ele koe a iase si pa auki.
0: Ia, mali kalaris iro mo kua mea ola fifi ola a unka auki. O mea na a fifi ola.
1: Ia,
0: tau fu inga a fifi oti. Ola fifi ola a unka auki. Mea na le tupu ni a tatou. E vea kula la kau saule mai vore pe ola mai ale oe. Ai, ke ia leo kangi faka ke yo. Pe se fa mole mole li. Ole ap ke lele ia ngala. Le la vave mele malanga le mele mole oti. Mole tolo fa anga moto umo maftil. Ne fu taimi tono moto ngase ngase. Don't know if I'm going to be able to get the motor. I'm going to be able to get the motor. I'm going to be able to get the motor.